0: やつは何者だ。
1: そうですね、必ずは正確人間じゃないですよ。どこで決めたんだ。
0: やつらは地方から出たもんじゃねえのか。
2: 富士は昔から地元の役所たちは三条から信徒したものを素人伝道あるから、大胆のやつたちは需要素人で販売するでんだよ。
1: 俺は今捕らえろ、ザメて下ろします。
0: いえ、もう遅い、東部に逃げてるよ。
2: でも奴らは需要しろで、どこに販売する間違いない。
0: その売り場で奴たちを待っててるやるぞ。
1: はい。
3: 这玩意有血吗？这块
4: 没了，干净了。
5: 喂，吃完了？啊，拿点菜来。
6: 不装。
7: 大哥。
5: 啊。
7: 老规矩啊。
5: 啥老规矩？
7: 我捡的，得还给我。
5: 你捡的？
7: 啊？
5: 啊？我跟你说啊，今儿要不是倒霉赶上清理队，哥几个得多捡多少支枪啊！今儿没你的份儿啊！
7: 抠门，你比我爹还抠门啊！
3: 这抠门吗？
7: 啊！
5: 亲兄弟还得明算账呢。
6: 你站这干嘛呀？
7: 你说我干嘛？

0: ところは、ボファの人は自分で販売所です。大体朝はやってしますよ。どこで販売するの？チェンホーミャンの東南カード。じゃあ、人で走って。そいつはそこで待ってるやるぞ。
1: 你让我画那圈干啥用啊？
2: 狗熊打我之前先干啥？
1: 三妞，
2: 为啥三妞？
1: 趁地儿呗。
2: 这么着吗？咱在这看着不就完了吗？人一会儿不给你妈抓药去啊？脑子是不是叫驴踢了？
3: 问一下那个城隍庙怎么走啊？
4: 前面路口左转，再左转就到了。
3: 谢谢啊，走。

0: 这病是好了呀，我看他就没病。那不行啊，还是得让他心有点平。饺子不？
1: 俄国佬要是真完蛋了，那就该掉过头来打日本人了。没那么容易吧？他们就只有一条西伯利亚大铁路，要是运过来的话，你觉得呢？
0: 庚子年的时候也没铁路，也没耽误老毛子搞出个庚子俄难来。
1: 卓文，要不说你这脑子呀，跟着共产党干真是可惜了。要不咱俩联手吧？
2: 你才跟着共产党干，联手干谁？
0: 关科长还是日本人？
1: 那不不不。那是你要干的事儿，我要干的是俄国人。
3: ソ連はすでに淀川を突破した。参謀本部の推測によると、ドイツは5月で終わりだ。欧州の戦着に間もなく決着がつく。
4: 仮に欧州の戦いが5月15日よりも前に終結した場合、我が満州防衛の実戦の残りはわずかであります。そこで一つ、私が以前会議で提言した陶器爆弾の増量生産を許可していただきたいのですが。
3: もし経費を2倍に上げたら、その数の陶器弾を作るのにどれくらいの期間がかかるんだ。
4: は、遅くとも7月末までには。
3: 7月末？その頃にはすでにソ連は西欧に向けてもう100万の増援を送り込んでいるだろう。
4: しかしながら必要な陶器弾爆弾さえあれば、ソ連を短期間で置いてそれらの増援を一掃できます。
5: 閣下、ただいま得た電報です。ソ連遠東方面軍はハルピン地下組織に対して次のように指示しています。何が何でも石井部隊の武器生産計画を撃破しろと。
3: 会議を始めよう。

0: 課長、何故に偽の電報を流す必要があるのでしょうか。
1: 貴様がソ連の女と戯れている時間の半分でも敵を知る時間に使っていれば、こんな愚かな問題を脳々と聞けないはずだ。
0: 恐れながら、あれ以降、そういった場所には一切関わっておりません。
1: ガダルカナル島を知ってるか。
0: はい。例の第二師団が半分以上餓死した島ですよね。
1: まもなく満州が

0: 第二のガダルカナルになる。
1: 先ほど石井将軍が申されたように、我々の新兵器が完成する次第、100万人も一掃できると言っておりましたが。
0: 今ソ連の総兵力は1100万以上だ。お前は石井将軍が別の考えがないと思っているのか。彼の研究は帝国にとどまらず、ドイツ人、米国人、さらにはソ連人にまで大きな価値を持っている。この戦争の最後がどのような結末になろうか、この研究成果さえ手に持っていれば彼は退路を断たれることはない。
1: では西の前方はそのために。
0: そうだ、
2: 参謀所殿、ちょっとよろしいでしょうか。この地を隅々まで理解していて、なおかつ最も信頼できる人間にこのための防衛対策に参加していただきたいのですが。
3: で、見当はついてるのか。
2: おい、浅野、浅野、
4: 私でしょうか。

0: 敵が最も恐れているものはその相手が最も大事にしている部分だ。我々が流す偽の電報によってそれが確信へと変わる。
1: しかし我々は満州を離れることは許されておりません。
0: 米国はすでにフィリピンを落とした。今帝国は全総力をもって本土で最終決戦に向けて取り掛かっている。そんな時に軍部が切り札である731を満州に残しておくと思うか。今やるべきことは石将軍に我々がとても重要な立場であるということを証明することだ。何であろうと日本に連れて行かなければならないほどにな。
1: 承知しました。

0: 走。哟，又要的卡。
1: 日本人？ああ、あんたもか。ああ、こちらまいた。時間差プロだ。日露戦争以降、こっちに越してきた。了解人が。ああ、最近は、そうだ。先月日本の商人だ。列車でごとにあたるし、全部回れた。その上は命と物も回れた。 あの路線はもともと危険だ。だけど、ハルビンから新京の路線は今安全だ。旦那からどうでしょうか？列車内でいっぱいやれませんか？
2: いや、結構です。
1: あ、そう。

0: 来一趟我办公室。
1: 老总，
2: お食事は何されますか？
1: 何があるかね。
2: 和式と中式がございます。
1: 和食は何かある？
2: 日本式の肉うどんと蒲焼きのうな重、あと牛丼です。
1: じゃあ肉うどんをください。君たちは。
2: 他に？
3: 蒲焼きで。
2: はい、少々お待ちを。
1: どうも。

0: うなじょなんていつぶりだろう。弊社でのうなじょは美味しいんですかね。
1: そうだね。しかしうなじょはやはり浜松のに限る。今度まだいつ口にできるものやら。

0: どうぞ。
1: 片付けに参りました。
0: どうも。
1: あら、お客様、おひげに汁が残ってます。お拭きしてもよろしいでしょうか。
0: もちろんだ。
1: 失礼します。

0: 入れ。
1: 失礼します。課長、たった今確認できました。本日の任務にあたっては何一つ問題は起きておりません。
0: 分かった。阿赞，你平时为什么这样？
2: 科长，我还是想多问一句啊，今天执行的到底是什么任务？
3: 阿赞，
0: 好了的，

0: 自分には理解できません。なぜこのような大事な任務をあの満州人に託すのですか。
1: 原田、お前は石井将軍が我々が犯した過ちを見逃すと思ってるのか。お前と私以外に彼がこれらの案件に関わってることを知る者はいない。つまり彼がいかなる過ちを犯したところで我々には関係のないことだ。
0: 確かに奴は使える奴です。それに忠実です。もし満州人でなければ日本に連れて帰ることを勧めたでしょう。
1: 忠実、なかなか面白いこと言うな。奴は賢い人物だ。我々がすでにお先真っ暗だということを承知していないと思ってるのか。
0: ではなぜ。
1: 構わん。我々は最悪明るい未来を失うだけだ。いや、しかし奴にはもう後戻りできる退路すらない。
2: 庚子俄难，十几年前的中东街，俄国人一旦动手，最先倒霉的就是黑龙江。
3: 你觉得日本人还能靠多久？
2: 前野的主意已经倒在潘越头上了，也就是说，哈尔滨再有什么事儿，特高科、宪兵队他都指不上，他已经开始找退路了。
3: 有桥走桥，没桥走，就只能借船了。
2: 去哪儿？
3: 新京，要帮到皇上的，只能想尽办法先回新京。
2: 宋周儿怎么办？该有个交代了吧？
3: 帮我找个枪手吧，身手要好，底子不干净不要紧，